نفس تکت تعریف کرا میہوں کھلے گے فانو دیکھ وڈا نگنوام تھوئے ادھی کیت اللہ اکلانگے اراد کرے بھی میہ کت تعریف کروتے ادھی کتم میں کڑا ممورکم ویس اے ارنہ بے انصاف نکروانتے.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Algun marimat fadnan migadi kami badal kuri malaikatung mi program aiku. Mi program ga genisteni mati verivegen wa malaikatung adi malakuti alam mi fotuga himene malumat. Mi foi divehi ba tarjama kurifi Dr. Ikram Abdul Sattar. Mi Dr. Umar Suleiman Alashkar Arabi pahundi wa fawa alamul malaikatul abrar mi fotuge divehi tarjama. فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فر سبحان اللہ سبحان اللہ دیں گے کلانگے سبحانہ و تعالی وحی کربیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیک فار نماد وڑکو روائر مفدین ویدار واشے
1: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني ونتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون
0: ماني اي حدوا بڑکر ورسکالاكو ورسکالانگ حضرتون رنگل حيو عملتا کرمگ توفیق دیوون ميالا ادمي ಅದಿ ನುಬೆ ಅಮಲ್ತಕುಂ ರಕ್ಕಾ ತಿರ್ಕೊದ್ದೆವುಂ ಎದೆಮೆ ಅದಿ ಫಕೀರುನ್ ನಾಮೆದು ಲೋಬಿ ಜೆಸ್ಸೆವುಂ ಎದೆಮೆ ಫಹೆ ಇಬಾಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತುಂ ಮಿಯಳಾಂ ಅಫೂ ಕುರವ್ವಾ ರಹ್ಮೆ ಲೆವ್ವುಮ ಎದಿ ತಣ್ಣವಮೆ ಅದಿ ಮಿಯಳಾಗೆ ತೌಬಾ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವಾಂದೆ ಫಹೆ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಅಳುತಕುಂ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕುರವ್ವಂ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಾಫಿ ಕಮುಗಾ ವಾಣಮ ಇಬಾಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತ ಮಿಯಳಾಗೆಂದ ವಾಫಾಂದೇವೆ ಎಬಹಿ ಮಿಯಳಾಗೆ ಮರು ಹಿಪ್ಪವಾಫಾಂದೇವೆ می حدیث بیان کرے وہ مفہ ابن کثیر ویدار وفاوے می ہوفم فلے کا فین و ڈین وی کما کما می دو کا وا مشہور حدیث کے فہمی کا ہنگا فاونی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا ہنوں کو کم گا ہی کو فیکم می ہے کو می اے ہی کڑئی کون ہی کے می حدیث اسنن گا تفات سند تکوں ریوا وفاوے می بیان کرون حدیث ریوا کر وا فاونی جہلم بن عبداللہ الیمامی گے کی بین الترمیزی الحسن ویدار وفاونی می صحہ حدیث کم گے بین اللہ سبحانہ و تعالی قرآن گا وحی کروا انگا وفاوا دیبسم گے واحکے کی می دیبسم گے واحکے نونے بین اللہ سبحانہ و تعالی وحی کروا فاوے

0: اسماعیل گفانو اکلے گفانو گا باپافلو گے فیل گے کلا بڑا گننے اکلے گفانو گے ککوفلو اسحاو گفانو گے کھانو فلا تخمی آگی دانو مٹھگا اکلے گفانو گریو گا مما فلائی امبکملن نائی دیدر کلن نابت آئی قائدار وڑا گننے
1: منظر فشیر ابراہیم علیہ السلام کے صحابی نونی فون ہتام لی بڑائیں فا می ہتام کی شبا بن شما اوہارم کے ہتام می کما ایم بڑن ہتام شکروا بے فلکی الیازر می خبر لی بڑا گتما گلگن الیازر کے خیال فلا شبا بن شما کے ہندا انت ویریوگن دیا ادی اڑو فلو ویلوا کیریت کروی شباب بن شماکی ابراہیم علیہ السلام دمشق وڈان ویرو مصر گ فرعون گ فرائے پلوں دمشق ادی اے سرحد گا ہنے ویریا اسلامی نور گ الکن دمشق گ فترم فشما گولگین اوند گو تکے مسلمون نا کرمت وی می اوند گو تکوں سلام ایوم گ گتوں مسلمون نا ہنگرام کرن جے ہونو می ہنگراما گا مسلمون نا کامیاب لبما گولگین دمشق کے ویریا ابراہیم علیہ السلام کے فیل کے کلا وڈاگن ویری کما حوالے وڈایت من ابراہیم کے فانہ دینوی اے ہندو دمشق کے ویریا ان کے وڈاگتی ابراہیم علیہ السلام ویری کما بینم فلو نواکا ابراہیم علیہ السلام بینم فلو انی دمشق گا ہوری فلیتا کا بودتا نتا لبما داتی کمنتی مسلمون نان امی ہنگے دیمتی گا اولیوینے گوی تنوس کو دبما ابراہیم علیہ السلام سہر گو ویری آیا کو می عہد کشور ہپے ادی ویری کم گا ہنے وما وڈا گتما ودالو اے ہندو دمشق کے ویریا شباب بن شما ینگ وسیرن کم گا ابراہیم علیہ السلام گے اریس بے فون کولے ہم جس وا دے وما ادی وڈا گے میکن ابراہیم علیہ السلام قبول فل کروا الیاسر وسیر کن ہدی وما ودالو الیاسر بہے گتن اکلے فان ودالو الیاسر بورے ایکشی گم وا بے فلکو نیکما ಎಫಹು ದಿಮಿಸ್ಕೆ ವೆರಿಯಾ ಹಿಮಿನಿ ವಡಾಗತಿ ಅಹದ ಕಮೇ ಹಿತ್ತವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಸಲಾಮಂ ಎಹೀತಿರು ವಡಾಗೆ ಬೇಫ್ಲಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಿ ವೆರಿಕಮಾ ಬಾರಾ ಶಾಹಿ ತಾಜ್ ಕೊಳು ದೂಕೊಲ್ಲೆವು ಮಫೌ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಡಾಗನೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಸೊಹಾಬಿಯ ಕವ್ವೆ ವಡಾಗನ್ ಏಕಲೇ ಫಾಣುಗ ರಿಹುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಟ್ಟವಿ.

دی ایما و صالح عملت کلمی ہوں اتانگ دشم فنکور تنگ ہنگا ہنگا ہن سورگ تککا تیمن رسکلانگ ایورن ودوا ہشیمے اے سورگ تککا ایورن عبد دمی تبینی گتگے اتانگا ایورن طاہر قربا فاوا امبن تکبے ادی ہیا دنوی ہیلکا تیمن رسکلانگ ایورن ودوا ہشیمے.

ہمکشورم ہنگرام نکتم گا فس جہی ادی اہم میہم فس جہم بار اڑا میہگو تیبا میہنگ تریم واکن کشورے فہے تیبا میہن مصیبت جہی جنم اے میہکو بنتے ہمکشورم اللہ تیمنا ونی نعمت دبافے اہنی تیمن ایورن نائکو ہنگرام حاضر وی میہو کھمگانو میں

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارگن مریمات فادنان می گٹی کا می بدل کری ملائکتوں می پروگرام آئے کو می پروگرام گا گنستینی ماتی ویر ویگن وا ملائکتوں ادی ملکوتی عالم می فوتو کا ہی منے معلومات می فوئی دیوہ بہت ترجمہ کری فی ڈاکٹر اکرام عبدالستار می ڈاکٹر عمر سلیمان علشکر عربی پہنلی وفا وا عالم الملائکت الابرار می فوتو کے دیوہ ترجمہ فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فر سبحان اللہ سبحان اللہ دیں گے کلانگے سبحانہ و تعالی وحی کربیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیک فر نماد فر کربائر مفدین ویدار واشے
1: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني ونتوب علي وإذا أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير مفتون
0: معنی اے حد وابد کرے ورسکالاکو ابرسکالانگے حضرتوں رنگل ہیو عمل تک کرم گے توفیق دے وون میالا ایدمے ادی نوبے عمل تکون رکا تیر کو دیفون ایتمی ادی فقیر نامے دو لو بی جسون ایتمی فہے ایبا اللہ کے حضرتوں میلاں افو کر وا رحم لبما ایدی دنوا می ادی میلا کے توبہ قبول کر وا اندے فہے برس کلاں کے اڑ تکون امتحان کر وں اراد کر وا فی کم گا وانما ایبا اللہ کے حضرت میلا گیند وا فان دے وے اے بہی میلا کے مرو ہپ وا فان دے وے می حدیث بیان کرے وہ مفو ابن کثیر ویدار وفاوے می ہوفن فلے کا فنو ڈینے وی کامے کما می دو کا وا مشہور حدیث کے فہمی کا ہنگا فاونی می نبی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا ہنونی کو کم گا ہی کو فیکو می می ہے کو می اے ہی کڑائی کون ہی کے می حدیث اس سنن گا تفات سند تکون روا وفاوے می بیان کرے ان حدیث روا کر وا فاونی جہلم بن عبداللہ الیمامی گے کی بین الترمذی الحسن ویدار فاونی می صح حدیث کم گے بین اللہ سبحانہ و تعالی قرآن گا وحی کروا انگا وفاوا دبسم گے واحکے کی می دبسم گے واحکے نونے بین اللہ سبحانہ و تعالی وحی کروا فاوے
1: ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون

අදි හමකශවරුන් ඒ ෂයිතානා තියබෑමීහුන්ගේ තෙරෙයින් ගින බයකු මගුෆරද්දෑෆිය ෆහෙ විස්නා බයකු කමුගා තියබෑමීහුන් නුව මුහෙය්ය. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ مِي تِيَبَى مِيهُنَّ وَعْدُ كُرَوَّا فَاوَا نَرَكَي إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ تِيَبَى مِيهُنْ كَافِرُ وَي أُلُنُ كَمُغَ سَبَبُنْ ميادو تيبامیہن اے نرکے ونناشے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون ميادو تیمن رس کلانگے ایورنگے انگتکو گا سکھا گسوا بندو کروا حشیمے ادی ایورنگے ایتا تیمن رس کلانگے بس دنوا نتے ادی ایورنگ ہودا اولنو عملو تکا مدو ایورنگے فیتا ہکی دے نتے

0: اسماعیل گفانو اکلے گفانو گی بپاپلو گی فیل گی کلا بڑا گی نید اکلے گفانو گی ککوپلو اسحاو گفانو گی کھین کلا تخمی آگی دانو مٹکا اکلے گفانو گریل گا مممہ فلائی امبکم بلنائی دیدر کلن نابت آئی قیدار وڑا گی نید
1: منظر فشیر ابراہیم علیہ السلام کے صحابی نونی فون ہتام لی بڑائنفا می ہتام کی شبا بن شما اوہارم کے ہتام مکما ایم بڑن ہتام شکروا بے فلکی الیازر می خبر لی بڑاگت ما گلگن الیازر کے خیال فلا شبا بن شما کے ہندانت ویریوگن دیا ادی اڈو فلو ویلوا کیریت کرے بھی شباب بن شماکی ابراہیم علیہ السلام دمشق وڈان ویرو مصر گ فرعون گ فرائے پلوں دمشق ادی اس رحد گا ہنے ویریا اسلامی نور گ الکن دمشق گ فترم فشما گولگین اوند گو تک مسلمون نا کرمت وی می اوند گو تکون سلام ایوم گ گتون مسلمون نا ہنگرام کرن جہون می ہنگراما گا مسلمون نا کامیاب لبما گولگین دمشق کے ویریا ابراہیم علیہ السلام کے فیل کے کل وڈاگن ویری کما حوالے وڈایت من ابراہیم کے فانا دینوی اے ہندو دمشق کے ویریا ان کے وڈاگتی ابراہیم علیہ السلام ویری کما بینم فلو نواکا ابراہیم علیہ السلام بینم فلو انی دمشق گا ہوری فلیتا کا بدوتا نتا لبما داتی کمینتی مسلمون نگ امی ہنگے دیمتی گا اولیوینے گوی تنوسکو دیبما ابراہیم علیہ السلام شہر کو ویری آیا کو می عہد کشور ہپے ادی ویری کم گا ہنےما وڈا گتما وداڑوی اے ہندو دمشق کے ویریا شباب بن شما ینگ وسیرن کم گا ابراہیم علیہ السلام کے اریس بے فون کولے ہم جس وا دبوما ادی وڈا گے میکن ابراہیم علیہ السلام قبول فل کروا الیاسر وسیر کن ہدیوما وداڑوی الیاسر بہے گتن اکلے فان وداڑوی الیاسر بورے ایک شیگم وا بے فلکو نیکما ಎಫಹು ದಿಮಿಸ್ಕೆ ವೆರಿಯಾ ಹಿಮಿನಿ ವಡಾಗತಿ ಅಹದ ಕಮೇ ಹಿತ್ತವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮನ್ ಎಹೀತಿರು ವಡಾಗೆ ಬೇಫ್ಲಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ ಅದಿ ವೆರಿಕಮಾ ಬಾರಾ ಶಾಹಿ ತಾಜ್ ಕೊಳು ದೂಕೊಲ್ಲೆವು ಮಫೌ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಡಾಗನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ಸಹಾಬಿಯ ಕವ್ವೆ ವಡಾಗೆನ್ ಏಕಲೇ ಫಾಣುಗ ರಿಹುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಫೆಟ್ಟವಿ.

پروگرام ریکارڈ کرم گے ہی تر دینی فاطمت واحدہ ادین آف صاحب رشید پروگرام افدا ہم ترنا ہمیں بگنستنی الگن رسمی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.